0: 1階ソルジャーアスプール
1: 1階メルキャスピルリクタリーアスプール1階
2: bütün cenahlar Sultan buyruğuna hazır ol!